پہلے روہتاس سے۔ روہتاس ضلع میں پڑ رہی گرمی کو دیکھتے ہوئے ضلع پرشاسن پوری طرح سترک ہے۔ ضلع پرشاسن روہتاس نے عام جنوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ گرم ہواؤں ایوم لو کے پربھاؤ سے بچنے کے لیے سبھی ناگرکوں کو وشیش ساودھانی برتنے کی ضرورت ہے۔ پرشاسن دوارا لوگوں کو سترک رہنے تتھا آوشیک دشا نردیشوں کا پالن کرنے کی صلاح دی گئی ہے تاکہ لو ایوم اتیادھک گرمی کے دشپربھاؤ سے بچا جا سکے۔ ورتمان موسم پرستھتیوں کو دیکھتے ہوئے وشیش روپ سے بچے، بزرگ، گربھوتی مہیلائیں ایوم بیمار ویکتیوں کو اترکت سترکتا